Jangan takut je paloren tambah dalang lebih kos. Yang mana ni nak masuk mat do. Ia tu mah alo dah kan dia jalan dalang mah. Pandai je lah menangang. Bukan dia nak mau menangang sakit paloren. Tu angin yang mana ni lah. Main ni nyanyi sesemua ancak lah gue. Asyik tabang, asyik tabang, asyik tabang lah. Anak ni lah, lah, lah, lah, lah.